0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
1: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 10-5-5.